0: Veronica Maggio som väcker oss här på självaste midsommardagen. God fortsättning, hoppas ni haft en trevlig helg och fortsatt så. Den är ju verkligen inte över. Idag läser vi den 20 juni minsann. Linda har namnsdag och det är internationella surfdagen. Och då är det väl inte surf på datorn som gäller, utan det är väl surf på vattnet, hoppas jag. Annars är det lite tråkigt. Ut och njut av detta vackra väder. Och kanske häng på vår skattjakt. Just nu kan man vinna en klocka värd 22 000 kronor. Finns i olika färger och storlekar som vi hörde tidigare Kristoffer berätta om här. Det enda ni ska göra är lägga pusslet. Vi har liksom en rebus här. Vi ger en liten ledtråd varje dag som till slut leder fram till en plats. Och där får man vidare instruktioner. Så det gäller att hänga med här i texthäftet. Och nu, mina damer och herrar, dags för ledtråd nummer 2 i skattjakten. Här kommer den.
1: Vi fortsätter vår jakt. För att ta oss till de ursprungliga delarna av vår destination måste vi promenera över vattnet. Dit leder nämligen en vacker, specifik typ av brokonstruktion i trä. Den fungerar enligt samma hängande princip som Golden Gate i San Francisco, men i ett mycket mindre och promenadvänligt format. Vad kallas en sån bro som bärs upp av kablar mellan pyloner?
0: Fundera på den. Och som sagt, ni ska inte bege er till den här platsen än, utan det här kommer pågå under kommande vecka och så ska man lägga pusslet och bli som en rebus. Och de här frågorna leder så småningom fram till platsen där klockan är gömd. Lycka till!

0: Väderrapporten. Paraply. Skärgårdsradion. Vi älskar skärgård.
1: Om du vill veta vem jag är.

0: Kajsa Stina Åkerström. Om en liten stund, då ska ni höra när min kompis Jesse dök upp i studion. Jesse Logna, vi har hållit upp i många, många år och även firat den här helgen tillsammans. Han avslöjade en del detaljer här som jag hade glömt bort själv. Vi hörde om en liten stund här.
1: KSSS presenterar söndagen den 28 juni på starten av Gotland Runt. En av världens största havskappseglingar. Kom till Sandhamn och upplev årets stora seglarfest. Se hundratals imponerande segelbåtar, träffa våra partners och prova på roliga aktiviteter. Dessutom bjuder vi alla på en gratis hamnat efter starten. Gotland Runt, Sandhamn 26-28 juni. Välkommen!
2: Vem springer du för den 18 juli? Skärgårdens viktigaste 5 kilometer är tillbaka. Alla kan vara med och i mål väntar After Run med musik på bryggan.
3: Anmäl dig nu på vemspringerdufor.se och glöm inte att 100% av anmälningsavgiften går till Cancerfonden. Vi ses på Sandhamn den 18 juli. Vem springer du för?
4: Vi vet vad du längtar efter. Med Yamaha färdas du fritt, på land och till havs. 70 år av innovation och prestanda till motorcyklar, båtmotorer och mycket mer. Välkommen till din närmaste Yamaha-återförsäljare.
5: Yamaha, revs your heart.
6: Går ni och planerar för renovering, bygga till eller kanske bygga ett helt nytt hus ute i skärgården? Många upplever det struligt att få ut material till öarna, men det har vi på Excelbygg Åkersberga en lösning på. Vi har Harald, vårt lastfartyg som levererar byggmaterial till er i Stockholms skärgård. Kom in hos oss på Excelbygg Åkersberga eller besök vår hemsida excelbyggakersberga.se och läs mer. Hör av er så hjälper vi er.
7: Vad är väl en sommar i skärgården utan ett besök på klassiska restaurang Motorverkstan på Djura? Borden står dukade och baren är fylld till bristningsgränsen. Prova årets nyhet seafood barbecue direkt från grillen eller någon annan av våra skärgårdsspecialiteter. Boka bord på motorverkstan.se. Varmt välkomna!
8: Hallåta, detta är Jari Ruotsalainen. Nu vill jag shouta ut till Jari Tammi. Han simmar från Istanbul till Stockholm. Du hörde rätt, Svenetelle. 18 000 kilometer. Lyssna nu på honom i Särgårdsradio 25 juni klockan 9. Mycket roligt.
9: Skärgårdsradion, svenska favoriter.
10: Det är mycket musik. Jag älskar att det är på svenska.
9: Skärgårdsradio, svenska favoriter.

0: Gustav Axell och skriker mitt namn här i Skärgårdsradion, svenska favoriter. Och nu
1: kunglig hovleverantör sedan 1896. Jesse och Logna, originalet.
0: Ja, original eller original.
2: Ja, det kan vara både och. Ja. Kul att vara med lite i Skärgårdsradion.
0: Ja, men äntligen, var har du varit någonstans?
2: Jag försöker hålla mig borta. Jag minns ju alla midsommar vi har haft tillsammans. Det blir nog.
0: Det blir nog. Ja, Irma vet ju inte om det här som är lite ny här på kanalen. Men vi har ju firat midsommar ihop många gånger.
2: Många gånger. Ja. Har haft sjukt kul och vi har grillat ihop. Och det har varit incidenter med det också. Jag köpte till exempel en jättedyr oxfilé en gång och vi skulle grilla på Lognas grill. Helt plötsligt är oxfilén borta när jag ska ta den från grillen. Så. Var är min oxfilé? Nej, den har jag fryst in. För det var så mycket kött på grillen. Så det var så här billig fläskkarré kvar.
0: Jag vet inte om det var så. Jag minns inte så det. Jag minns ett annat tillfälle. Vi gick ut på en brygga som kapsejsade lite olyckligt. Alla var blöta.
2: Ja, hela gänget. Det var ju midsommarfirande och alla utom en blev trilla i vattnet. Och han som var kvar, han stod i ett par loafers, vita byxor och en soppåse i handen och så drev bryggan iväg ut. Nej, men. Det var en flytbrygga.
0: Jag kan avslöja att det var Paul Rein, artisten.
2: Ja, det var
0: som står på bryggan där. Ja, så är det.
2: Ja. Det finns bara
0: annars, jag minns faktiskt på andra midsommar där vi missade liksom själva firandet. Vi hade så trevligt på eget håll.
2: Men du, det har vi gjort. Alltså det kan jag tala om. Jag och Logna, vi har missat så många firande. Det har varit, vi skulle gå och elda Valborg.
0: Just det,
2: ja. Innan vi kom iväg så hade ju det brunnit ner och barnen grät och fick äta sina
3: vad hittade ni på istället då?
2: Ja.
0: Ja, vi satt väl och pratade om gamla radiovin. Jag vet inte.
2: Vi har också faktiskt haft en jolle ihop under en fest som var väldigt trevlig.
0: Den var på land, var inte det?
2: Den var på land, ja. För det var en trick, jag tänkte så här, jag tog en liten jolle, fyllde med vatten, is och öl.
3: Ja, trevligt.
2: Ja, Logna tyckte det var perfekt.
3: Men det är ju ett bra midsommartips, det måste jag säga.
2: Vi satt i den båten.
0: Du, ja, vi slutade med att vi låg i båten. Ja. Och även var urrucken.
2: Ja.
0: Tror jag.
2: Ja, det finns bara en sak att säga. Den baddräktstid nu kommer, ja. När magen är för stor.
1: Din mamma lyssnade på dem när hon var ung. Och din mormor. Och gammelmormor. Jesse och Logna, originalet.

0: Nyhetsuppdrag.
1: Svenska favoriter.
2: Över ett år sedan nu äntligen. Har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Var det inte svårt att komma över oss. Jag ville ge, jag ville aldrig slåss.